you ya jinare jimo wa shu mo wa atla ga le ga ra jwe so ja de nwe ja de tan yo jin be kwe kwe pai you ya jinare jimo wa shu mo wa atla ga le ga ra jwe so ja de